mi ori mi o so fun omode kan pe gbe to iya re lo nigba ti o si gbe ti o mu to iya re wa o si joko li eko re titi di ojo kan ri o si ko o si goke o si te sori ibosun eniyan olorun na o si se ilekun mo o si jade lo re o si pe emi be o ran okan ninu awon modokunrin si mi ati okan ninu awon ketekete emi o si sare to eniyan olorun lo emi o si tun pada o si wi pe ese ti wo fi to lo lomi ki sa be ni ki si ojo isimi o si wi pe alaafia ni nigba na ni o bi ketekete ni gari o si fun iranse re pe ma le ki o si ma nso ma se deere fun mi bi ko si pe mo so fun o be ni o lo o si di odo eniyan olorun na le oke kameli o si se nigba ti eniyan olorun na ri le okere o si so fun giya si omo odo re pe wo ara sule mu ni emi be o sule ni se ki o si pade re ki o si mu pe alaafia o gba le ese mo sugbon ge asi sumo lati ti kuro eni olorun na si pe jowo re nitori okan re baje ninu re oluwa si pa mo fun mi ko si so fun mi nigba na ni o wi pe mu atoro mo le owo oluwa mi bi emi ko a wi pe ma si tan mi je o si fun ge asi pe di amure re ki o si mu opa mi le owo re ki o si lo bi wo ba ri enikeni le ona ma se ki bi enikeni ba si ki o ma se da le o ki o si fi opa mi le waju omo na ya omo na si pe bi oluwa ti nbe ani bi emi re ti nbe emi ki o fi o sile o n si dide o si n to leyin gasi si o si fi opa na le omo na ni waju sugbon ko si ohun tabi afiyesi nitori na o si pada lo pade re o si pe omo na ko ji nigba ti Elija si wo inu ile ki esi omo na ti ku o si te sori ibusun re o si wo inu ile lo o si se ilekun ma awon mejeji si oluwa o si goke o si dubule le omo na o si fi enu re le enu re ati oju re le oju re ati owo re le owo re o si nara re le omo na ara omo na si di gbigbona o si pada o si rin lo nibo ninu ile lekan o si goke o si nara re le omo le yasi o si pe pe ara sinemu yi wa o si pe nigba ti o si wole to wa o ni gbe omo re nigba na ni o wo inu ile o si wole le ba ese re o si doju bole o si gbe omo re o si jade lo Elija si to pada wa si Gigali iyan si muni le na awon ma awon woli joko ni waju re o si fun iranse re pe gbe koko nla kan kaina ke si pa epete fun awon ma awon wole enikan si jade lo